0: من رفیقی.
1: Musasa ya poki na wudu, mchibuka masaka.
2: Mchibuka masaka.
1: Wakati. Metusenzira, netutakaza batuwa lijako.
2: Radio

0: من رفیقی.
1: Musasaja poki na wudu, mchibuga masaka.
2: Mchibuga masaka.
1: Wakati. Metusensira, netutakaza batuwa di jako.
2: Radio.

0: Echipia chichinglo. Nga tuja kusemi ya kabili mwetane ya Radio Budu. Katitukule tende programo. Chwejuka nye miya kabili mwetane ya Radio Budu. Mwetuke dokchali zabantu wabe encha ulo. Nga bongi na kwebio. Yebama nyiku Radio Budu kufalu ya tandika. Okutuka leo nga tuja kusemi ya kabili mwetano. Omuli abalika bakozi bayo. Ngamba ba presenter. Oko sakaba uliza ba ya bolu lango. Abazi baji uliza na okujiko bedede banga liyo na. Rukwa mtuwejuka nye miya kabili mwetane ya Radio Budu. Kachama tuko kuradio yo. Hantie notoi na kujisubwa. Wana ugeno kumanyila jemfude wa Radio Budu. Abakozi abaliwe jikole deko. Wamune vya nagwano vya zekolo. Kumale miaka abili mwetano. Omuli okuchuso mbua abantu. Nebila lantoko. Ebibio na mprogramu.
1: Tejuka nye miaka abili mwetano. Eja Radio Budu.
0: Buli wa sande wabuli weke. Mpaka mdesemba wa mwaka guno. Okufakusa wa mkaga. Paka msambeza wa mtu ontu. Nge kuweleze wanda ulalu bati. Wana ku Radio Budu. Radio yo mtu wabuli jao. Programu tejuka nye miaka abili mwetano. Eja Radio Budu. Nga tuja kusemi ya kabili mwetane ya Radio Budu. Ngeri kumpa wefaba kule wede zo Uganda na Uganda yona. Wamune kuchuso mlambu abantu nga itamo program saye zenja ulo.
2: Yene Radio yochang, unamu masakang, yasinga yobulungi.
0: Kati Radio Budu gina kutuka kumauliza ba yobu televu. Mubitunde bienja ulo, mchetumia Radio Budu ati 25 tuwa. Heranga baby jaba mwaba lindempanga. Hati tukenda kutandi kila awo, awo. Nga kumina mwido mwezo kwa msafo kufo kumacha paka kaungezi. Radio Budu yoneja kusiba webi jaba mutauni. Tukenda kumina unenteka teke zenja ulo. Omuli enteka teka ya mtesiza meme. Abantu mwabagendo kuba genze bila ozo kusongeze nja ulo. Wamuni okutumia kubantu wabwe live kumpewo. Okuangule bila wamuli t-shirts. Nebila bila lantoko. Okusako mpila kasa meme. Wakati waba presenter ba Radio Budu. Naba uliza babu abebi jaba. Kani nabantu webi jaba kakuma kaya gankundu wa CBS Luanga. Kano nechibima kaunilo bachi jula kapochi busumbi. Bijaba mchisamu jaga mudusana na mitunde bila nye wo. Fenatu sareka bijaba nga kumina mwidoko msambu. Hanti Radio Budu esazeko. Radio Budu at 25. Musasa ya poki na Budu, mchibuga masaka. Mchibuga masaka.
1: Wakati.
0: Metu sensira, netu chaka zaba tuwa lijako.
1: Radio Budu.
2: Wafiti na japu fana ye. Jenda kufana ye.
0: Tulumbia msawe yokubili ya progwa mchakaze. Aji tuwa lijako stress. Esawe yokubili ya progwa mchakaze. Wano Radio Budu.